ماشي اوردين كي برنامج شقاب ده مش لاهي وايشي اوبر سرا بر سرا بر سرا اكل روسه بنت هم كبير كبير ده برنامج اه ده سون خير سرا ور اوبر سرا سرا برنامج ده بارش كم دي كنا نن ده سي لك اكل اكل تم جاز هم شامي كنا جزا ده فيسبوك واتساب تيك توك كم دي كنا ده زك سنه بودش كم دي كنا دير جوتا كم يوزو كاو كنا نو سوي چر دا دي راديو په بهتري دي پر استعمال کړ زکه کا پخېږه متا سومره ها سومره ها